sombe de bahadi atara badia rakata da bashanda la kabadi da kadaba libanda da bado sopra de bahada da badia da zalagadi da bahashanda da kadida bahaya da.